بیگم پورے نو لبی ہے زمین دیتے جتھے غم نہیں دکھ نہیں تو دھرتی دیتے تے ایسا لبنا بہت اوکھا ہے جدکہ ہر بندہ غم دی سیجا تے ہی ستا ہے ہر بندہ پیڑا تے آہ ہوکیاں دے چھ ہی زندگی بتیت کردا ہے جیسے کہ گردو دے شاعر دا کہنا ہے کبابے سیخ ہیں ہم کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں جو جل جاتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں اتنی دکھ ہے اتنی پیڑا ہے اتنا کلیش ہے اس دکھ بھرے واتاورن دیچ اس کلیش بھرے سنسار دیچ رودااس کہنے نے میری نگری دا نا ہے بیگم پورا اتھے دکھ نہیں ہے اتھے ہور بھی کچھ نہیں ہے کی نہ تشویش خراج نہ مال خوف نہ خطا نہ ترس زوال اتھے کوئی چنتا بھی نہیں ہے منکھتا دتے درشٹی ماری ہے تے ہر بندہ چنتا دچ جی رہی ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج بھی ایسا ہی فرمان کردے نے چنتت ہی دیسے سب کو ہے سارا جگت چنتا دے وچ ہی دکھائی دے رہی ہے چنتا دے وچ ہی جی رہی ہے چاروں پاسے دیکھ رہے ہیں منکھ دی اکھاں دے چنتا منکھ دے بولاں دے چنتا منکھ دے چہرے دے چنتا اٹھ دیاں بیٹھ دیاں ہوکے منکھ دے دستے نے کہ چنتا دے جی رہے ہیں تے چنتا بھوش دی ہی ہوندی ہے پتہ نہیں آن والا کل کیسا ہوے گا اس دی چنتا پر رودااس کہندے نے میری نگری دے چنتا ہے ہی نہیں جیون دا ایک ڈھنگ ہے اے نگری باہر نہیں ہے اے شہر کسے نقشے وچ دیکھاں گے تے نہیں ملے گا دراصل ایک حالت ہے اے من دی ایک اوستھا ہے ایک جیون دا ڈھنگ ہے ایک عالم دا کہنا ہے جو ہنس رہا ہے سو ہنس رہے گا جو رو رہا ہے سو رو رہے گا سکون قلب سے خدا خدا کر جو کچھ کے ہونا ہے سو ہو رہے گا تم اپنا سکون قلب ناس نہ کر جو کچھ ہونا ہے وہ تیرے کیتیاں ٹلنا نہیں رکنا نہیں ہاں تو اتنا ہی کر سکتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے انہوں کھڑے متھے تسلیم کر لے جو کچھ ہونا ہے انہوں کھڑے متھے پروان کر لے جو کچھ ہونا ہے انہوں اپنی جھولی دچ پا لے تو رودااس کہندے نے جس شہر دا میں واسی اتھے چنتا نہیں ہے نہ تشویش خراج نہ مال خراج ٹیکس دنیا دے چرہیں دیاں جیسے جیسے بندے دی دھن سمپدا ودی ہے مال اسباب ودا ہے تو ٹیکس بھی ودا ہے طرح طرح دے انہوں ٹیکس بھی دینے پیندے خراج بھی دینا پیندے لیکن رودااس جی مہاراج کہندے نے کہ سمپدا ودی جا رہی ہے دھن ودا جا رہے ہے پرم آنند ودا جا رہے ہے پر میرے تے کوئی ٹیکس نہیں میرے تے کوئی خراج نہیں کسے پرکار دا بھی حالانکہ بیرونی دنیا چسی دیکھ رہے ہیں کہ منکھ دا سکھ ودے منکھ دا آرام ودے منکھ دی دولت ودے منکھ دی سمپدا ودے کہ او دے نال ایوک چنتا ودی ہے دکھ ودا ہے کہ ٹیکس ودے گا خراج دینا پے گا پر رودااس جی مہاراج کہندے نہ تشویش خراج نہ مال جو مال میرے کول ہے اس تے مینو خراج نہیں دینا پیندا ٹیکس نہیں دینا پیندا سوال اتھے پیدا ہوندا ہے مال کی ہے مال ایسا ہے دنیاوی دولت نال اس نو خریدنا بہت ہی کٹھن ہے اتینت کٹھن ہے سونے دیا موراں دے کے نشچنتتا خریدنی بڑی اوکھی گل ہے سونے دیا موراں دے کے دیا شیل سنجم بازار دے چونے ملے گا سنتوک تے صبر کہ کسے دکان تو نہیں ملے گا کسے بازار دے چ نہیں ملے گا اے